できた気持ち、チリになった気持ち、歌歌いたい気持ち、張り裂けそうで張り裂けないふりしたツンドラ、呼びかけたけど答え